man, ni amini, ni pendo tu, ndio tutakupenda kama mimi na wewe. Kwani sio vita, kitafutuka pamoja, ni penzi tu, kesho daima.